0: възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изявяването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
2: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7 на 100 дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
3: Регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
4: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
3: Природният газ формира над 70 на 100 от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение не се отразява пряко на потребителите.
5: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
3: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
2: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над половин милион души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплахата от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Американският министър на енергетиката Крис Райт изрази пред Fox News увереност, че европейските съюзници ще помогнат за спиране на главоломното поскъпване на горивата. В началото на жътвата и в навечерието на отоплителния сезон е време да осигурим повече дизел на пазара, той е в наличност, заяви Райт. Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който пък настоя в социалните мрежи Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Следва прогнозата за времето с Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на водещите новини до този час. Представи го

0: Калиндацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика.

0: Уважаеми приятели, Иван Дяков.
1: Митко Христов. Искам да поканя тук при нас на сцената и други останалите наши гости. Димитър Богданов. Жечка Саникова. Русанка Комитова.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелов гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса.

0: Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
2: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от два руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев се отговаря днес на въпроси на депутати, още за работата на Народното събрание. Ще чуем сега от репортера Мария Филева.
3: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
4: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още

0: около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
1: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
0: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
1: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост, в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
0: За новините Николай Христов.
2: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре, 3 октомври, за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ми Кети Тренчева.
3: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще подеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад Княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври неделя от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
4: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
3: За новините Кети Тренчева.
2: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръжната церемония. Ще се заплаща единствено за пазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
5: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
6: Добро утро! Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков

0: Холандия, Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0, Малта, Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа. А Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса навърх Мусала до плюс 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долнич и Флики-Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничено е движението по магистрала Хемус в участъка над Лес Игнатиево пътен възел Летище от 418-я километър до 421-я в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Весъпка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисера Цветан Маринов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро. На 2 октомври есента вече категорично диктува правилата. А октомврийския ритъм ни кара да забавим крачка, но да забързаме мисълта. На прага сме на една историческа събота, когато официално ще посрещнем тленните останки на цар Самуил у дома. Но преди това, днешния петък ни задължава да се усмихнем, не само защото сме на крачка от уикенда, а защото е и световният ден на усмивката. Инициатор е американският график Харви Бел, който създава популярното усмихнато жълто личице. С усмивка на лице и нашият сутрешен екип ви кани заедно да споделим следващите 3 часа в ефира на БНР Бургас. Ето какво сме ви подготвили. Една година след потопа в Елените, какво се случва в курорта? Ще има ли наказани за 4-те жертви и ще видим ли съборени сгради? Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата започват в комплексния онкологичен център в Бургас. Още за кампанията в предаването ни. Срещаме ви и с творческия тандем Даниел Бошков и Роза Бошков, баща и дъщеря, които в 18 часа тази вечер откриват съвместната си изложба «Спирка за Бургас с Чухълче». Ще ви предложим още полезна информация за събитията в Бургас и региона, времето, хороскопа. Пред микрофона е Нина Рангелова, новините следи Християна Йорданова, на звукорежисьорския пулт е Алекс Пене.

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: времето.
1: Последният работен ден продължава тенденцията от тази седмица за облачно и дъждовно време по Южното Черноморие. Според синоптиците в часовете до обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността, когато ще превалява дъжд. Температурите ще се повишат до едва 18-20 градуса. Дори морската вода ще е с няколко градуса по-топла, но за сметка на това вълнението на морето ще е доста силно, до 4-5 бала. Вятърът ще е от север-североизток с пориви 15-22 метра в секунда, поради което е издаден оранжев предупредителен код за опасно време за силен вятър над морето.
0: БНР Бургас 92.5.

0: този ден.
1: На този ден през 1870 година Рим е обявен за столица на Обединена Италия. През 1936 година на 2 октомври в САЩ е възобновено производството на алкохолни напитки след отмяната на сухия режим. През 1966 официално е открит стадион Винсенте Калдерон в Мадрид. Звездният рожденник днес е роденият през 1951 година певец Стинг, но най-важното е да си напомним, че днес е световния ден на усмивката. Петя Янакиева допълва още факти и личности, белязали датата 2 октомври през годините.
2: На 2 октомври през 1836 година Чарлз Дарвин се завръща в Англия, след като на борда на кораба Бигъл завършва своето 5-годишно изследователско пътешествие в Южния океан, по време на което се утвърждава като геолог и събира ценни данни. По-късно те ще допренесат за теорията му за еволюцията. Дарвин тогава е на 22 години, наскоро завършил университет и се надява да посети тропиците преди да стане пастор. По време на пътуването колекционира вкаменелости и води бележки по зоология. Публикуването на дневника му, познат по-късно като пътуването на Бигъла, му дава широка известност и като писател. В аудиовариант отказ от него звучи така.
3: Въпреки че усърдно се стараех да събера колкото може повече растения, намерих съвсем малко, пък и тези жалки бурени подхождат

0: по-скоро на арктичната, отколкото на екваториалната флора. Отблизо храстите изглеждат обезлистени като нашите дървета през зимата. Чак след известно време, установих не само, че почти всички растения бяха напълно разлистени, но и че повечето от тях цъфтяха. Най-често се среща един храст. Само един вид акация и голям странен кактус дават някаква сянка.
1: У нас през 1921 година във Варна е открита първата учебна година във Висшето търговско училище. За ректор е назначен професор Цани Каланджиев, който има опит като директор на търговските гимназии в Свищов и Варна. Училището е предшественик на Икономическия университет във Варна. Първото убийство на политик в новата история на България е с дата 2 октомври 1996 година. Бившия министър-председател Андрей Луканов е застрелян малко след 9 часа сутринта пред кооперацията на номер 15 на улица Латинка. С един изстрел в слепоочието и 3 в гърба. През 2001 година пред Софийския градски съд за убийството на Луканов са изправени строителния предприемач Ангел Василев, свързан с кръга Орион и обвинен като поръчител. Шофьорът му Юрий Ленев, племенникът му Георги Георгиев Гопе като посредници. И украинците Алексей Кичатов като помагач осигурил пистолета, а Александър Русов като физическия извършител на покушението. 2 години по-късно петимата са осъдени на първа инстанция. Софийския апелативен съд делото обаче претърпява обрат. И през 2006 година те са оправдани, а на 15 март 2007 Върховния касационен съд потвърждава окончателно това решение и слага точка на процеса, посочвайки, че по случая липсват биологични следи, които да свързват оръжието с двамата украинци. Най-нежният поет на България Димчо Дебелянов ни напуска на този ден през 1916 година. В началото на Първата световна война сам настоява да бъде изпратен на фронта. Заминава като доброволец на Македонския фронт с думите: «Отивам да изпълня патриотичния си дълг и зная, че няма да се върна. Ще блесна като звезда и ще угасна». През нощта на 30 септември ротата, чието командване му е поверено от няколко дни, влиза в сражение с англичаните. Подпоручик Дебелянов пада убит в това сражение около 10 сутринта в бой близо до Горно Караджово. Днес Моноклисия. Само на 29 години и 6 месеца. Едно от най-известните му стихотворения е «Помниш ли?». Изпълнението е на професор Симеон Венков.
2: Помниш ли тихия двор, тихия дом в белоцветните вишни? Ах, не проблясвайте в моя затвор жалби далечни и спомени лишни. Моята стража е моят позор, моята казан са дните предишни.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Денят е изключително важен, тъй като Меркурий в Скорпион изостря интуицията ни за бизнес и е момент на спокойствие в личните отношения. Възползвайте се от всичко това днес, защото утре Венера започва своята ретроградна фаза в Скорпион. Затова 2 октомври е идеален за изчистване на стари недоразумения и вземане на балансирани решения. Овни! Оползотворете деня за финансови разчети. Избягвайте излишни рискове. Ако имате да изяснявате нещо важно с половинката, направете го днес с разумен тон. Телец. Партньорските отношения изискват внимание. Не подписвайте договори под натиск. Бъдете честни с половинката си. Близнаци. Здравето и тонусът ви са отлични. Възможни са леки искри на работното място или в ежедневието. Не позволявайте на дребни битови въпроси да развалят настроението ви. Рак. Денят ви носи силен емоционален комфорт и късмет в любовта. Доверете се на интуицията си. Проекти, свързани с изкуство, презентации или работа с деца, ще се развиват отлично. Лъвове. Денят е подходящ да покажете лидерските си умения, но не притискайте околните. Не се претоварвайте физически в следобедните часове. Думът е вашето убежище днес. Дева. Днес лесно ще намирате практически решения на сложни казуси. Във връзките ще срещнете пълно разбиране. Комуникацията с близките е лесна и продуктивна. Везни, решете личните въпроси преди любовната сфера да стане по-турбулентна от утре. Имате шанса да намерите нов източник на средства или да оптимизирате бюджета си. Скорпиони, Меркурий във вашия знак ви дава силни козове при преговори. Планирайте ходовете си в дългосрочен план. Физическата ви форма е добра, но не пренебрегвайте сигналите за умора. Стрелец, радвате се на отличен професионален късмет. Фокусирайте се върху завършването на текущи проекти преди Венера да обърне хода си. Имате нужда от почивка, медитация или разходка сред природата. Козирог, време е за равносметка в професионален план. Подредете приоритетите си и анализирайте свършеното до момента. Приятелските отношения могат неочаквано да прераснат в нещо повече. Водолей, възможно е да усетите леко напрежение или нужда да преосмислите ценностите си. Намерете баланс и отделете време за споделени моменти. И риби, денят е благоприятен за учене, пътувания и разширяване на мирогледа. Чудесно време за спорт на открито или йога практика. Творческата ви енергия е в пик. Нашата творческа енергия също е на ниво, но ще отстъпи място на новинария Християна Йорданова, която точно в 8 ще ви информира за събитията до момента.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
4: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините, аз съм Христиан Йорданова. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване от Бургас до София утре за хората, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Влакът от Бургас тръгва в 5 часа и 25 минути и пристига в София в 11 часа и 25. Връщането е с влак в 16 часа и 45 минути. Пътуването е със запазено седящо място, като се заплаща единствено резервация от 51 евроцента в посока. Безплатните двупосочни билети се издават задължително на касите на гарите. Онлайн продажбата на билети за тези влакове временно е преустановена. Есенното издание на изложението Световно образование ще се проведе днес в Бургас. Събитието е от 10 до 16 часа в хотел България. Изложението е насочено към ученици, кандидат, студенти и техните родители, които се интересуват от възможността

0: възможности за средно и висше образование в чужбина. Посетителите могат да се срещнат с представители на образователни институции и експерти и да получат информация за специалности, условия за кандидатстване, стипендии и финансова помощ. Бургас ще бъде домакин на регионален форум за климатични иновации, който днес и на 4 октомври ще събере институции, експерти, сдружения и жители около темата за устойчивото развитие на града. Инициативата е част от проекта Региони за климат, финансиран по програма Хоризонт Европа. Днес в колежа по туризъм от 10 часа ще се проведе заседание на местното звено за устойчивост и климатична адаптация на община Бургас. Ще бъдат представени резултатите от проекта и ще се обсъдят възможности за климатични иновации. 123 години от рождението на Джон Атанасов се навършват на 4 октомври. Датата се отбелязва с редица прояви всяка година в Ямбол и село Бояджик, откъдето са корените на бащата на компютъра. Подробностите от Даниела Костова.
1: В фоайето на научно-техническите съюзи в Ямбол е експонирана изложбата Джон Атанасов от село Бояджик до Америка, която включва снимки от посещенията на Джон Атанасов и неговото семейство в Ямбол и село Бояджик. Днес от 14 часа в село Бояджик ще се състои тържественото честване на годишнината от рождението на учения, създал първия модел на електронен цифров компютър. В центъра на селото пред паметника на Джон Атанасов ще бъдат поднесени венци и цветя, предвидена е и културна програма. В традиционното състезание по информационни технологии Джон Атанасов, бащата на компютъра, ученици от региона ще демонстрират знанията си на 8 октомври в залата на НТС. Ден по-късно от 9.30 часа в градския парк на Ямбол ще започне 14-то издание на лекоатлетическия крос за ученици от 3 до 8 клас. За новините Даниела Костова.
0: Съвместната изложба на Даниел Бошков и Роза Бошков «Спирка за Бургас» ще бъде официално открита в Градската художествена галерия в Морския град. Експозицията е от 38 картини, маслена живопис и акварел, създадени по време на 5-седмичен престой в Бургас на двамата художници, които живеят и работят в САЩ. Даниел Бошков сподели.
2: Аз видях града изведнъж като някакъв съвсем нов град чрез нейните очи. Нали, аз вече не бях гида, нали, който я развежда и показва кое какво е. Ние се разхождаме и тя ми казва, а виж това, да речем, то е балкон, примерно. Тая работа, например, балкони, която е на Роза, е една от най-любимите неща в цялата изложба, защото е толкова, хем може да видиш някакъв балкон, хем е някакво, не знаеш, някаква абстракция или пък този жълт свят пулсира там отвътре. И според мен е от най-сполучливите работи в цялата изложба, защото е много емоционално заредена и е типично за това, което се опитвам да кажа, нали, че тя, чрез нея аз лично все едно видях още един град, който е Бургас плюс.
0: Изложбата е вдъхновена от завръщане към познати места в Бургас, стиховете на Петя Добарова и атмосферата от творческите школи в Младежкия дом, където Бошкови баща и дъщеря творят. Експозицията ще остане в Градската галерия до 30 октомври, а в присъствието на много гости ще бъде официално открита тази вечер от 18 часа. Повече ще чуете в сутрешния блок след 9 часа. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Затваря се за движение за 3 месеца улица Петър Бенендев в участъка от улица Даниил Николаев до Васил Македонски в бургаския квартал Хоризонт, считано от 11 часа днес. Причината е изграждането на битова и дъждовна канализация. Чухте новините в 8.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро да е утрото за тези, които сега се присъединяват към компанията ни. Изминаха 14 минути след 8. Отправяме поглед към актуалните събития. В Народното събрание днес е ден за парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите в кабинета. Радев и министърът на финансите Гълъб Донев ще се включат в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси 6 има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, а на 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова. Извън парламента още нещо интересно и полезно. Безплатен двупосочен транспорт до София се осигурява за гражданите, които искат да присъстват на официалното посрещане на тленните останки на цар Самуил утре. За пътуването ще се предоставят безплатни билети за отиване и връщане с предварително определен влак и обратен курс. Пътниците ще заплащат само резервацията за седящо място, което е на стойност 51 цента за едната посока. Транспортът ще бъде организиран с специално определени влакове от Южна, Северна, Централна, Югозападна и Северозападна България. Те ще позволят на желаещите да пристигнат в столицата преди началото на церемонията в 12.

0: Тема на деня.
1: Абсурдът, наречен елените, една година след разрушителното наводнение, отнело живота на 4 души, продължава да впечатлява с неадекватни действия и на държавата, и на община Несебър, както и на частни собственици на комплекса. Година след бедствието, елените са мъртъв призрачен курорт, а собствениците на имоти там се молят да няма нов порой, защото нито деретата, нито коритото на реката, нито затлачения с наноси колектор, отвеждащ водата, са почистени. По темата работи Даниела Костадинова.
2: На 3 октомври миналата година в курорта Елените дъжд с количества над 200 литра на квадратен метър образува мощна приливна вълна, която заля хотели, вили, отнесе в морето десетки автомобили, довлече камъни, наноси, дървета и дънери. Да чуем учените какво казват за бедствието и причините за него. Професор Стелиан Димитров от Института за геопространствени изследвания и технологии и негови колеги заснеха с дрон разрушенията и пътя на водата 2 дни след опустошителната стихия. Екипът е направил и пълна симулация на това как се е случило бедствието.
3: Става въпрос за едно бедствие, което не е чисто наводнение, а се нарича дебрисен поток и е с много по-голяма разрушителна сила. Основната причина е изключително интензивното изваляване. Но всъщност, ако нямаше това застрояване в долната част на водосбора, това нямаше да е бедствие, щеше да е просто аномално интензивно изваляване. Водата щеше да мине, щеше да повлече доста отломки, доста дървен материал, но нямаше да причини никакви разрушения, ако там нямаше сграда. За да стигнем до бедствието, има две други причини. Първата е, че в горната част на застроената територия има едно сметище, това си е едно нерегламентирано депо за строителни отпадъци, което е с приблизително 6-7 етажна сграда размер. То е стеснило доста сериозно речното

0: Русло и практически е заело приблизително две трети от него. При това стесняване всъщност се увеличила разрушителната сила на водата, увеличила се скоростта и в крайна сметка се е стигнало до точно това бедствие. Втората причина е, разбира се, това странно хидротехническо съоръжение, което е трябвало да отведе водата под застроената част на дъното на речната долина. Това е просто един отвор с широчина приблизително около 9 метра. 147 метра е ширината на речната долина там в тази част и това нещо се вкарва в 9 метра. Значи няма нужда да си голям специалист по хидротехническо строителство, за да разбереш, че 147 метра пълни с вода не могат да се отечат в отвор с широчина 9 метра. Това е някакъв абсурд.
1: Ето, дори да поеме вода, тя тази вода вече минава под земята и не е ясно къде излиза. То не е ясно къде ще избие тази вода.
0: Не е могла да влезе под земята, защото влачните отломки в първите 10 минути са запушили тези 9 метра и водата просто не е имало къде да ходи и е тръгнала, разбира се, от там, където може, а именно над съоръжението. Съответно, тогава с тази висока скорост е причинила и тези разрушения. Там има и още една причина. По подобие на това сметище, което ви казах, това депо нерегламентирано, с обем 109 000 кубически метра, има една сграда, един парк комплекс Негреско, който играе същата роля. Той също е разположен почти напречно на речното легло и практически също прави допълнително стесняване на пътя, по който е можело да мине вода. Всъщност концентрира отока в два много тесни канала, които съответно вече ускорени се стоварват върху сградите, които се намират в по-долната част и съответно причиняват доста сериозни разрушения и доста сериозни щети.
1: Година по-късно на елените инфраструктурата не е възстановена. На входа на курорта е поставено метално преграждение с табела частна собственост. Всъщност това е и причината държавата и общината да не предприемат действия за възстановяването на канализацията, водоснабдяването, електроснабдяването, почистването на речното корито и укрепването на разрушения мост пред хотел Негреско, под който се намира колектора, откъдето преминава водата от река Козлука. Единствено собствениците на имоти сами се опитват да възстановят щетите.
2: Какво се случва на елените година след опустошителното наводнение, отнело живота на 4 души, какво казаха хората с имоти там, както и институциите, които работят по казуса? Темата продължава и в следобедния блок на БНР Бургас, булевард Демокрация.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: В следващите минути, къде се извършват ремонтни дейности и на какво ще се отразят те, в Несебър без ток ще са живущите на улица Еделвайс номер 5 от 9 до 13 часа, информират от EVN. Там текат ремонти. Изцяло без електричество пък ще остане ямболското село Коневец. Причината е профилактика на трафопост, която ще продължи от 9 до 17 часа. Подобно ще е положението и в сливенското село Сборище. През деня клиентите, присъединени към трафопост Запад, ще са без електрозахранване, съобщават от дружеството. За движението по пътищата, две са отсечките на автомагистрала Тракия в нашия регион, в които трябва да сте особено внимателни. В област Сливен участъкът е от километър 229 до 273. Там се организира почистване и събиране на битови отпадъци, информират от Агенция Пътна инфраструктура. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В област Бургас движението от километър 342 до 348 в посока Бургас също се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Ограничението на скоростта там е до 80 км в час. И още едно ограничение в област Бургас, то е за участъка Карнобат-Айтос от километър 428 до 472, където движението е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Оптималната скорост там трябва да е до 50 км в час. А в града, в Бургас днес, в 11 часа се затваря за движение на превозни средства улица Петър Бенендев в участъка от улица Данаил Николаев до улица Васил Македонски в квартал Хоризонт. Там ще се изгражда улична, битова и дъждовна канализация. Това ще продължи 3 месеца, през които следва да се ползват обходни маршрути, информират от община Бургас. И още информация, която касае шофьорите в Ямбол. Поради ремонтни дейности по новоизграждащото се кръгово кръстовище на площад Боровец, днес автобусните линии номер 2, 5, 20 и 25 ще се движат по временно променени маршрути през квартал Доктор Дончев и на по-големи интервали. От община Ямбол призовават гражданите да предвидят повече време за пътуване.
0: БНР Бургас.

0: Целият месец октомври комплексния онкологичен център Бургас посвещава на борбата с рака на гърдата и организира безплатни профилактични прегледи за жени на възраст между 35 и 50 години с фамилна обремененост. Профилактичните прегледи се извършват след предварително записване на регистратурата на телефон 056 820 142 и ще продължат до края на месеца, повече от Калина Енчева.
1: Прегледите ще се извършват всеки вторник, сряда, четвъртък и петък от 12 часа в 204 кабинет в поликлиниката. Нужно е обаче предварително записване на регистратурата. Директорът на онкоцентъра в Бургас, доктор Киселков, посочи, че идеята на тези профилактични прегледи е заболяването да се хване в съвсем начален етап, още когато не са се проявили симптомите.
2: Последните години нямаме чак една от 8 диагностирани пред тези кампании. По-рядко, но винаги по 2-3-4 случаи на кампания сме установявали заболявания рак.
1: Да.
2: Което спасява живот.
1: Прегледите са насочени към дами с фамилна обремененост по първа линия, уточни още директорът. Освен тях, всеки вторник и четвъртък от 14 часа и доктор Ани Драголова ще извършва ехографски прегледи на преференциални цени, допълват още от здравното заведение. Бургаският онкологичен център се нареди измежду трите центъра в страната, който предлага сентинелна биопсия на стражеви лимфен възел. Това е един от най съвременните и щадящи методи в модерната онкохирургия, допълни още доктор Киселков.
2: Определени пациенти, когато няма данни за засегнати лимфни възли предоперативно, ние правим минимална интервенция, като отстраняваме само потенциалният възел, който би поел метастазата по ема и правим щадящи операции. Краничната деинсталация на хирургията, много модерен термин, предоперативна квадрата, премахваме само запутни възли, а не всички лимфни възли в мишницата, което води по много странични нежелани ефекти при пациентите, като отток на гърдата, изтърпване, неврологична симптоматика. И по този начин жените имат качество на живот, както преди операцията.
1: Този тип щадяща операция се използва и при най-злокачествения вид рак на кожата, допълни още той. Основната цел на екипа на Бургаското здравно заведение е освен да отстрани заболяването, но и да съхрани здравето и пълноценният начин на живот на своите пациенти. Ракът на гърдата е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените. По данни на Здравното министерство, у нас ежегодно се диагностицират около 4000 нови случая, което означава средно по 10 на ден. Открит в ранен етап, ракът на гърдата е лечим в повече от 98% от случаите. Затова профилактиката е от изключителна важност.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември.

0: На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепянето от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с снаряд под танкер, преминаващ през Урмуския проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голова.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Украински активисти канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в музея на византийската култура.

0: Кафето, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат посрещнати в България с официална държавна церемония, на която слово ще произнесе министър-председателя Румен Радев. По-късно ще се състои шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да дадат почит пред тленните останки на цар Самуил. През целия ден мерките за сигурност ще бъдат засилени, ще се изградят и пропускателни пунктове, обясни Иван Георгиев от СДВР.
1: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
0: Каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите с искане за по-високи възнаграждения.
2: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В емисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига Цел, турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фарьорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2 на 0, Гърция, Нидерландия 2 на 2, Дания, Португалия 2 на 4, Уелс, Норвегия 2 на 1. Лига Б Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2. И в Лига Д Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Баскетболистките на Монтана откриват сезона в Адриатическата лига с мач срещу хърватския Студио Загреб. Началото на двубоя в зала Младо в Монтана е в 18 часа. Четиристранният турнир по волейбол за мъже за Купа Стара Загора продължава в зала Иван Вазов в града с нови два мача. От 16 часа и 30 минути Берой Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина Нови Сад. След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля. И в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Трило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слана, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево.

0: С временни увеличения на облачността над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече е 9 часа и 17 минути. Навлизаме в третия час на предаването ни, а той започва с информация за меломаните. Световно известният мюзикъл Bodyguard с музиката на Уитни Хюстън гостува днес в София в зала 1 на НДК. В спектакъла звучат едни от най-големите хитове на певицата. Участват Адам Гарсия и Сидони Смит. Режисьора е Теа Шарока, текстът е на носителя на Оскар Алекс Динерарис. Мюзикълът е гледан от близо 4 милиона зрители в повече от 15 държави, като България е последната спирка от световното турне. Днес симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си концертен сезон от 19 часа в зала България. Програмата събира три произведения, създадени в различни епохи. По традиция вечерта започва с българско произведение. Това е Рапсодия, Балкански гласове от Любомир Денев. От съвременната българска музика програмата естествено преминава към Франция от първата половина на 20 век с концертът за флейта и оркестър на Жак Ибер. Френската музикална традиция намира своя естествен завършек във втората част на концерта с музиката на Жорж Бизе от неговата Кармен, в която ще участват смесения хор на БНР и утвърдените ни оперни певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. И от столицата към Елена, там се открива фотоизложбата 100 години Георги Георгиев Гец. Синът му Данаил Георгиев ще представи спомени и видеоклипове, свързани с живота и творчеството на актьора. Това ще стане в читалище Просвета Разпоповци, където Георги Георгиев Гец изиграва първите си роли. На събитието ще бъде обявено учредяването на наградата на името на актьора по случай 100 години от рождението му. А след малко в нашия ефир ни предстои среща с двама художници, баща и дъщеря, които тази вечер ще открият съвместната си изложба, озаглавена спирка за Бургас с чухълче. Те се казват Даниел Бошков и Роза Бошков. Животът им е свързан с Бургас, където се ражда Даниел, и с Америка, където в момента двамата живеят и работят. Разговорът с тях започва след песен.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

за Бошков в Бургас, където идват и това лято от Съединените американски щати, където двамата художници живеят и работят. Връщат ги любими места, родния дом и срещи с познати и непознати хора. Този път престоят им завършва със съвместна изложба, която наричат «Спирка за Бургас с чухалче». Погледът и към

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Пет седмици. Толкова време имат Даниел Бошков и дъщеря му Роза.

0: Бургас идва от различни посоки. Даниел Бошков е израснал тук и се завръща към града на детството си, докато за Роза Бургас е свързан с спомените от летните ваканции. Какви истории разказва изложбата им, слушаме художниците.
1: Историите са няколко и те са една към друга преплитат. Едната нишка има общо въобще с Бургас като цяло, като понятие, като имагинерно понятие и реално понятие. Нали? Смисъл, има един конкретен град, който означава определен тип. Нали? Движение, енергия, количество вятър и така нататък. А другата история е, нали, буквално Роза и аз, нали, като дойдохме в Бургас и ни дадаха едно атиле в младежкия дом, то се оказа ъгъла на къща на Петя Добарова, за която отначало, нали, нямахме предвид да правим нещо на тая тематика, но то просто не можеш да го избегнеш, нали, това, че си в него район, а то самото е много силно място. Къща на Петя Добарова, това е родния дом, вие знаете, нали, историята, тя се е самоубила на 17 години и вече ние, като го открихме това нещо, буквално почти всеки ден, докато бяхме в нашото атиле, ще отидем за един час и четяхме нейните стихотворения на глас, на български и на английски. Аз на български, Роза на английски.
0: Това явно е било едно общо вдъхновение за вас, Петя Добарова, и енергията на родния и дом и стиховете. Как се е превъплатило в творбите тук?
1: Една от творбите тук, например, това е гардероба на семейство Добарови. И то е така, нали, като отидеш в къщата, която е музей, има го този гардероб, тая типична мебел там от 70-те години, обаче какво има вътре в него ти не знаеш. Сам по себе си е като някаква такова, като някакъв съкровищник, такъв, дето вътре има в него нещо, но ти не го знаеш. Значи да, трябва да го отвориш с въображението си. А това тук на Роза е една работа от двора на Петя Добарова, тя ще разкаже за нея.
2: So this painting is of a water container that I found.
1: Точно се такъв един контейнер с вода, което е от двора на Петя Добарова. За Роза Петя Добарова беше откритие. Тя само мисля, че беше чула веднъж за нея. Тя там прочете нейната поезия за първи път, нали? И много беше вдъхновена от нейните неща, свързани с вятъра, с сезоните, с времето. Тази вода, всъщност, тя е някакъв извор.
0: А Бургас как се вплете в изложбата? Понеже вие сте роден тук, а тя идвала само за летните си ваканции, може би нейния поглед е малко по-различен.
2: I have some familiarity from childhood of...
1: На Роза преживяваните бяха свързани по-скоро с семейното, нали, место и вече с морето и най-тия основните неща. Когато дойдохме този път обаче, нещата много се промениха, защото ние бяхме с нея 5 седмици и всеки ден се разхождаме из улица на Бургас. И вече града стана все по и по-така познат за нея по друг начин, нали, тя е на 31 година. За нея, в нейните работи особено, се вплитат неща, които са непознати, които са станали познати и пак се превръщат в леко непознати, като следващо ниво. Нали. И тя даде за пример тази работа, една тръба в лазур, ние сме в старите 8-етажните блокове. И тази тръба от нещо, което знаеш какво е най-възможно банално, и изведнъж там се превръщаш в нещо, не знае, веднага не можеш да разбереш какво е, нали, просто някаква геометрия такава. Геометрия на надеждата.
0: А вие какво извлякахте от Бургас и присъства тук?
1: Аз от една част, нали, скитахме и с някои от познатите за мене места. От друга страна, вече е съвсем друго, когато отидеш на място, което имаш някаква връзка, с човек, който е изключително първо много близък, нали, като, нали, роднина, и второ, Роза вижда неща, които аз не мога да ги видя. И то в изключителен детал. Аз видях града изведнъж като някакъв съвсем нов град чрез нейните очи. Нали, аз вече не бях гида, нали, който я развежда и показва кое какво е. Ние се разхождаме и тя ми казва, виж това, да речем, то е балкон, примерно. Тая работа, например, балкони, която е на Роза, е една от най-любимите неща в цялата изложба. Хем може да видиш някакъв балкон, хем е някакво, не знаеш, някаква абстракция или пък този жълт цвят пулсира там отвътре. И според мен е от най-сполучливите работи в цялата изложба, защото е много емоционално заредена и е типично за това, което се опитвам да кажа, нали, че чрез нея аз лично все едно видях още един град, който е Бургас плюс.
0: Това бяха художниците Даниел Бошков и Роза Бошков, които тази вечер ще открият съвместната си изложба «Спирка за Бургас». Те остават наши събеседници и ще ги чуем отново след минути.
3: 92,5. БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Изложба «Спирка за Бургас Щукълче» с автори Даниел Бошков и Роза Бошков вече е подредена в Градската художествена галерия в Бургас, където тази вечер е официалното й откриване. Художниците творят в ателие в младежкия дом, а прибирайки се късно вечер стават свидетели на равномерните звуци на вид малка сова, известна като чухъл. Спонтанно ли се раждат картините им или идеята за изложбата е била предварително планувана? Даниел Бошков и Роза Бошков.
2: Значи тя свързва цялото ни всъщност преживяване с това чухълче, което нали, и работим цял ден в ателието в младежкия дом. И връщаме се вкъщи нощем, примерно 10 часа и през морската градина и нали, някъде то започва. Нали. А чухълчето е много интересно. Аз питах няколко човека тук, бургазли, нали, някои не знаеха тая дума въобще, не бяха чула. Трябва някой да го забележиш отвън. Те всички го чуват, но не знаят първо какво е. На латински тая птица се казва, или там на английски с латинска такова е scops owl. А scops това е също като на телескоп, микроскоп. Скоп е това, което наблюдава точно и вижда.
3: Чухълчето да, наистина е една много симпатична история, която се вплита в изложбата.
2: Наблюдението, което е в основата на много от работите тук, всъщност зависи от това колко дълго наблюдаваш и колко време се наблюдава. Например, същите неща, които, например, тя е виждала с години, примерно,

0: на много от работата тук,
1: всъщност
0: зависи от това колко дълго наблюдаваш и колко време се наблюдава. Например, същите неща, които, например, тя е виждала с години, примерно, сега с по-насочено внимание, тя и аз ги видяхме по друг начин. И вече това се трансформира вече в самата картина, нали? И познатите неща стават непознати и обратно. Става една едва ли не дефамилиаризация на познатото, която го издига на някакво друго ниво, нали? Почти сакрално.
2: А като цяло имахте ли тази идея наистина за изложбата?
0: Всъщност много така отворено подходих, нали? Знаехме, че така сме свързани с Бургас. Почти бяхме сигурни, че нещо ще излезе и най-децака, ако имахме въобще някакъв непланен идея, то беше да се разходим и да се загубим с улиците на Бургас и вече на каквото попаднем, то ще е. Без да го, деца казва, избираме непременно. Просто ще се срещнем с него.
2: Да.
0: Така и стана.
3: We wanted to give ourselves the freedom to respond.
0: Понеже ние все пак имахме ограничено време, 5 седмици, нали? И това не беше много време. Това ограничение ни даде много свобода, всъщност. Така малко на абсурдно звучи, но всъщност това беше някакси определи нашата среща с така на нова среща за града. Тя специално подчертава разликата между живописните работи, които са с масло, които са повечето тук, и акварелите, които са на... Те са така представени на по-такъв друг регистър, нали? Свързано с архитектурата на сградата до този парапет. И те са... Те имат съвсем друго време, те са... Всички дете са от директно наблюдение. Сядаме някъде на една пейка, което е пред нас, го рисуваме. И си дадат на място, нали, което за другите работи не е така, нали? Те са правени или с някакви снимкови материали и по рисунки, докато тия са абсолютно директно на място правени. И си дадахме там лимит с Роза, 15 минути е акварела и плюс 5, да го видиш още един път и по-пино, но 20 минути е цялото. Значи те всъщност в някакъв смисъл една временна скулптура едва ли не.
2: Кой ще е най-съкровенният спомен, който ще отнесете от Бургас в Америка?
3: There's so many, but I think one of the major...
0: За нея и за мен е абсолютно едно от най-важните неща, които преживяваме и въобще, които ще отнесем, нали, и нататък и ще ги пазим, е самия факт, че работихме в ателие в младежкия дом. Едно от нещата, които поискахме, ако може града да осигури някакво ателие, да имаме не да работим в апартамента, ми да сме място. И по някаква така случайно се оказа, че младежкият дом е в ремонт, въпреки че запази се програмата, и имаше там някаква стая останала и те ни дадаха за ателие. И всъщност ние влязахме в една атмосфера на една страхотна такава интензивна, нали, там са катерачи по стена, испански танци, балерини, джудо има, даже професионалния ансамбъл Странджа, значи идваме с тунта да работим в ателието, те там на втори етаж има жива гайда и топани такива работи, танцуващи народните. Страхотно беше. И това като ритъм, всеки ден...
2: Ви е зареждало допълнително?
0: Много, много. Не, буквално това ни определи изложбата на нас, целият този ритъм. Чувствахме се съвсем като у дома там, което много важно беше. Да заповядат абсолютно, нали, много ще се радвам да дойдете всички.
2: Поканата дойде от Даниел Бошков. В разговора участваше и другия автор, дъщеря му Роза Бошков. 38-те картини на двамата художници може да видите в градската художествена галерия в Бургас. Откриването е от 18 часа тази вечер.
4: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

Късни истории с БНР Бургас. Езерото Вая – вълшебният ключ на климатичните промени. Антония Митева. Живяла някога в едно село девойка на име Вая. Тя имала руса коса като коприна, която блестяла на слънцето. Големи сини очи като бистри извори и алени устни. Била една от най-красивите девойки в селото. Много обичала птиците и всяка сутрин ходила край реката, недалеч от дома си, за да им се любова. Една сутрин, когато слънцето едва се показвало на хоризонта, момичето отново отишло край реката. Във въздуха се носили песните на птиците и ароматът на прясна трева. Една сутрин, когато слънцето едва се показвало на хоризонта, момичето отново отишло край реката. Във въздуха се носили песните на птиците и ароматът на прясна трева. Слънчевите лъчи се отразявали във водата и в косите на момичето, което било седнало на полянка, са обиколено от цъфнали дръвчета, за да не оплаши птичките. Край реката се извивал и пътят към съседното село. В този момент по него минавал момъкът Виепонт, който отивал към нивата на баща си. Той бил силен, имал черна коса и зелени като прясна трева очи. Щом съзрял девойчето, се стъписал и не можал да продължи по пътя си. Помислил си: «Ах, колко красива девойка! Непременно трябва да я заговоря!» С плахи стъпки се прокраднал между дърветата и се приближил до нея. Омагьосан от красотата й, той казал: «Здравей, неземна хубавице! Аз съм Виепонт. Още в мига, в който те видях, те заобичах с цялото си сърце. То ти принадлежи завинаги. Как се казваш?» «Вая», тихо промълвило засраменото момиче. И така всяка сутрин двамата се срещали край реката, разговаряли дълго, любовали се на птиците и се радвали един на друг. Видяла ги черна циганка, завидяла им на искрената любов и прокълнала момичето: «Ако отново се срещнеш с момъка, да се превърнеш в тъмна вода и да потънеш в черната земя!» На другата сутрин щастлива девойката отново отишла на реката, за да наблюдава птиците и да чака своя любим. За нейно нещастие клетвата на циганката я настигнала, но Вая била с толкова голямо, чисто и добро сърце, че се превърнала в бистра водица. Вместо да попие в земята, тя започнала да наводнява поляната и се превърнала в езеро. Като видял момъкът, че любимата му е станала на езеро, от мъка се превърнал в вятър. Той обикалял по света и носил различни видове птици на своята любима, за да изрази любовта си към нея, а тя в отговор ги приютявала, помагала им да отгледат малките си и отново ги отпращала, за да отнесат любовта й до него. А той ги съпровождал до топлите страни или ги връщал до дома им. Така те отново намерили начин да бъдат заедно и запазили любовта си през годините. Минало много време и циганката отново минала оттам. Като видяла, че не може да ги раздели, подучила хората да започнат да замърсяват водите на езерото, за да избягат птиците, а девойката да залинее и изчезне. Без да осъзнават какво правят, те започнали да изхвърлят боклуците си, да отвеждат отпадните води от домовете си, да късат и палят растенията около езерото Вая и малко по малко да го унищожават. Все по-малко птици започнали да ходят там, като някои видове от тях почти изчезнали. Като видяло всичко това, слънцето се натъжило. Решило да се намеси и да вразуми хората. Някои от тях се събудили.

0: Мамо, усмихни се!
1: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим. Точка БГ.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Орденова. Над 60 души са разпитани по делото, образувано от окръжната прокуратура в Бургас след наводненията в Елените. 70 тома са събраните данни до момента. На 3 октомври преди година при бедствието загубиха живота си 4 души. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната петорна хидроложка и строително-техническа експертиза. Тя трябва да е готова до края на годината. След нея ще се прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления. Слушаме говорителя на окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.
3: Към момента няма привлечени обвиняеми лица.
2: Успяхте ли да разпитате кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов?
3: В конкретика няма да влизам, но ще ви отговоря, че са разпитани лицата, които имат отношение към случая.
2: Последно не бяха разпитани. Казахте, че нямате достатъчно доказателства, че има извършено престъпление.
3: Въпросът дали има достатъчно доказателства ще може да отговори на този въпрос наблюдаващия прокурор едва след като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната. Изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.
2: Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел Негреско, в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007 година от главния архитект на община Несебър Валентин Димов. От дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов от парламентарната трибуна. Искането е на стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. По думите му, с изпращането на документите на 30 септември, страната ни е приключила последните процедури по механизма за възстановяване и устойчивост. Сега предстои оценка от Европейската комисия, която обичайно продължава около 2 месеца. Пеканов очаква голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината. Целият месец октомври комплексният онкологичен център в Бургас го посвещава на борбата с рака на гърдата и организира безплатни профилактични прегледи за жени на възраст между 35 и 50 години с фамилна обремененост. Те се извършват след предварително записване на регистратурата, повече от Калина Енчева.
4: Прегледите ще се извършват вторник, сряда, четвъртък и петък от 12 часа в 204 кабинет на поликлиниката. Директорът на онкоцентъра в Бургас доктор Киселков посочи, че идеята е заболяването да се хване в съвсем начален етап, още когато не са се проявили симптомите.
5: Последните години нямаме чак една от 8 диагностирани тези кампании. Винаги по 2-3-4 случаи на кампания сме установявали.
4: Освен на превенцията, бургаският онкологичен център залага и на иновативните методи в хирургията, като се нарежда до един от трите в страната, който извършва сентинелна биопсия при рак на гърдата. Това е много по-щадящ метод, който не крие опасности от осложнения като лимфедем. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Есенното издание на изложението «Световно образование» се провежда днес в Бургас. Събитието започва в този час и ще продължи до 16 часа в хотел България. То е насочено към ученици, кандидат-студенти и техните родители, които се интересуват от възможности за средно и висше образование в чужбина. Посетителите могат да се срещнат с представители на образователни институции и да получат информация за специалности, условия за кандидатстване, стипендии и финансова помощ. 11 млади музиканти ще излязат на една сцена в Бургас за специален празничен концерт.

0: събитието, посветено на Международния ден на музиката, ще се проведе на 3 октомври от 12 часа в Културен дом НХК. Публиката ще чуе изпълнение на пиано, цигулка, виола, фагот и тромпет, както и класическо пеене. Концертът събира млади изпълнители, които със своите отличия вече представят успешно Бургас на престижни музикални форуми. Входът е свободен. По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд ще има временно увеличение на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще достигат 21 градуса. Това бяха новините в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните институции по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите му, партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове имат за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на хората да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Донев отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде редактиран. Над 60 души са разпитани по делото, образувано от окръжната прокуратура в Бургас след наводненията в Елените. 70 тома са събраните данни до момента. На 3 октомври преди година при бедствието загубиха живота си 4 души. Репортажът е на Даниела Костадинова.
2: 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната петорна хидроложка и строително-техническа експертиза.

0: момента няма привлечена обвиняема лица.
1: Успяхте ли да разпитате кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов?
0: В конкретика няма да влизам, но ще ви отговоря, че са разпитани лицата, които имат отношение към случая.
1: Последно не бяха разпитани, казахте, че нямате достатъчно доказателства, че има извършено престъпление.
0: Въпросът дали има достатъчни доказателства ще може да отговори на този въпрос наблюдаващия прокурор едва след като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната. Изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.
2: Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел Негреско, в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007 година от главния архитект на община Несебър Валентин Димов. От дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Бум на чужди туристи до 2030 година, това предвижда подписаният между Министерството на туризма и една от най-големите туристически компании в Европа тригодишен меморандум. Той включва удължаване на сезона и нови туристически продукти. Иван Грошев, председател на Асоциацията на Incoming агенциите, отбеляза, че нашите летища имат капацитет да обработят увеличен туристопоток, а хотелите могат да го посрещнат, но проблем остава инфраструктурата. 123 години от рождението на Джон Атанасов се навършват на 4 октомври. Датата се отбелязва с редица прояви всяка година в Ямбол и село Бояджик, откъдето са корените на бащата на компютъра. Подробностите от Даниела Костова.
4: В фоайето на научно-техническите съюзи в Ямбол е експонирана изложбата Джон Атанасов от село Бояджик до Америка, която включва снимки от посещенията на Джон Атанасов и неговото семейство в Ямбол и село Бояджик. Днес от 14 часа в село Бояджик ще се състои тържественото честване на годишнината от рождението на учения, създал първия модел на електронен цифров компютър. В центъра на селото пред паметника на Джон Атанасов ще бъдат поднесени венци и цветя, предвидена е и културна програма. В традиционното състезание по информационни технологии Джон Атанасов, бащата на компютъра, ученици от региона ще демонстрират знанията си на 8 октомври в залата на НТС. Ден по-късно, 9:30 часа в градския парк на Ямбол, ще започне 14-то издание на лекоатлетическия крос за ученици от 3 до 8 клас. За новините, Даниела Костова.
3: По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Това бяха новините в 11.
5: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс

0: за Странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниил Линков, когото включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управление.

0: управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
1: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
0: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставянето на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция.

0: в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил, в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украйна пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев, източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма

0: част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
1: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
0: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
2: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
3: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитират, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днеска тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
5: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
4: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
5: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
4: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро

0: трува еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
1: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
2: А можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
1: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
2: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
1: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас са, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новият селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2-0, Гърция-Нидерландия 2-2, Уелс-Норвегия 2-1, Дания-Португалия 2-4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б. Израел-Косово 0-0, Ирландия-Австрия 2-2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д.

0: в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Red Bull Исак Хаджар.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали кратко.

0: Потраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Благоевград движението по път 1-1 София Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София, се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Предприетите мерки срещу ръста на цените на храните са дали резултат, но той не е достатъчен, заяви премиера Румен Радев. По думите му, след отчетната през месец май дефлация през септември, отново се наблюдава повишаване на цените. Министър-председателят посочи, че инициативата Кошница с грижа и диалога с търговските вериги ще бъдат допълнени с по-строг контрол върху ценообразуването и по-високи глоби за нелоялни търговски практики. 40-то издание на изложението Световно образование се провежда днес. Бургас, то е насочено към завършващите 12-ти клас ученици с поглед към университетите извън България. Целта на това изложение е да подпомогне избора на младите хора, къде да продължат своето образование, да изберат специалност, която ги интересува, носеща и добра реализация. В есенното издание интерес има основно към висши учебни заведения в Европа, обясни Николай Христан, менеджер в Интеграл.
1: В Нидерландия, която е в момента и най-популярната дестинация по брой заминали български студенти, кандидат студентската кампания отвори всъщност вчера, от 1 октомври вече официално могат да се подават кандидатури за прием септември 27. Също има някои държави, които предстои да отворят системите, като Финландия, например. В Италия вече може да се кандидатства за някои университети. В Испания също има някои ранни кръгове, които могат да се подават документи за тях. Великобритания, въпреки Брекзит, продължава все пак да привлича процент от кандидатите, и там за Оксфорд и Кембридж, например, крайният срок е 15 октомври, така че той съвсем скоро наближава, както и за медицина и за стоматология.
0: Колкото по-рано десетокласниците стартират процеса по кандидатстване, толкова по-рано ще получат и отговор от университетите, и така ще знаете и кои са следващите стъпки по планиране на заминаването, допълни още Христанов. Форума продължава днес до 16 часа в конферентните зали на Хотел България. Прилитане на двойка штурмови самолети над Ямбол постави началото на честванията на 75-та годишнина на авиобаза Безмер. На централния площад в града се събраха военнослужещи, ветерани и граждани, а празничната програма включваше изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър и представителния ансамбъл на въоръжените сили. Повод за празника е и 40 годишнината от приемането на самолетите Су-25 на въоръжение в България. Изложението Ден на българския производител в Сливен се провежда днес и утре в изложбения център край село Мечкарево. Организатори на форума са Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновътството и Земеделското министерство с съдействието на община Сливен. Основната програма за посетителите е предвидена за събота, когато ще бъдат показани елитни животни от българска селекция, съчетани с ферма и за наечийски пазар на местни продукти. Геновева Диманова ще представи книгата си «Приумиците на съдбата» в регионалната библиотека Пейо Яворов в Бургас. Новелата среща читателите с един авторски свят, в който човешките чувства, житейските избори и неочакваните обрати се преплитат в историята за онези моменти, когато съдбата променя посоката на човешкия път, каза Диманова.
2: Аз съм от авторите, които пишат за това, което виждат и което усетят, така вътре в себе си. Това е една книга за отношения между хората, свързана с любов. Отново се връщам към темата за добротата, за нещата, които се случват, въпреки че не ги искаме или че ги искаме, но трябва да продължаваме напред и да търсим и да се борим за своето щастие. Избрах си герои, които са обикновени хора и на които ми се случват неща, в които всеки един читател може да оприличи нещо, което се е случило със самия него.
0: Новелата «Приумиците на съдбата» ще бъде представена по нестандартен начин, чрез моноспектакъл, в който авторката сама вдъхва живот на своите текстове. Срещата с Геновева Диманова е в събота, 3 октомври от 18 часа в регионалната библиотека Пейо Яворов. Входът е свободен. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 20 градуса, толкова е в момента в Ямбол, Средец и Несебър, в Сливен и Царево е 19 градуса. След обяд се очакват времени увеличения на облачността.

0: значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд, максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация Порт Прим.
2: 20 години Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Инвестиция в нов производствен обект в близост до Бургас стана известно от изказване на икономическия министър Александър Пулев в парламента. Подбраният терен край морския град е собственост на Министерството на отбраната и се разглежда като възможна площадка за проект за производство на барут. Държавата настоява за пълен технологичен трансфер и разкриване на високо квалифицирани работни места, като се обсъждат и бъдещи инвестиции в сателитни технологии и системи за дронове. Собственици на имоти от Елените искат съдействие от държавата за възстановяването на курорта. На 3 октомври миналата година дъждът с количества над 200 литра на квадратен метър образува мощна приливна вълна, която заля хотели, вили, отнесе в морето десетки автомобили, а 4 души загубиха живота си. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: На входа на курорта е поставено метално преграждение с табела частна собственост. Всъщност това е и причината държавата и общината да не предприемат действия за възстановяването на канализацията, водоснабдяването, електроснабдяването, почистването на речното корито и укрепването на разрушения мост пред хотел Негреско, под който се намира колектора, откъдето преминава водата от река Козлука. Единствено собствениците на имоти сами се опитват да възстановят щетите. Ето какво разказа Кастоян Атанасов, Георги Гюров и други потърпевши.
2: Ние за една година ние тук почистихме, 3 месеца тук само чистихме. Пък след не почнем да чистим канализацията, че да оправим електромережите, тя всичките таблата.
3: Не е свършено нищо, с изключение да заробим това, което сме оплескали. Но ако в този вид остане корито на реката, дори да бъде открито, нали, да не бъде така заустено водата, да не бъде принудена да минава под Негреско и надолу, според нас, ако при още едно такова наводнение, трагедията се повтори дори в по-голям мащаб. Моста е скъсан и според мен при една следваща такава вълна, този мост, ако се откъсне, защото той в момента е във въздуха и го хвърли върху Негреско, тогава вече наистина ще стане голяма трагедия.
4: Това се изисква от държавата да съдейства за канализацията, тока и водата.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Звеното за климатична адаптация проведе регулярната си среща в Бургас. Тя е по проект Региони за климат и цели да събере нови идеи, които да залегнат в плана за интегрирано развитие на общината. Репортаж на Калина Енчева.
5: Приключва програмния период и започва подготовката за следващия. На днешната среща искаме да подберем идеи, които да заложим в плана за интегрирано развитие на общината. Това посочи заместник кмета Весна Балдина.
6: Това няма да е първа среща за този план, няма и да е последна, защото те първа следващата година ще трябва да подготвим този важен документ за следващите години за развитието на общината. Това, което искаме от тези срещи в звеното да излезе така, да изкристализира като идеи, е как всички дейности, които ще се случват, всички проекти, които ще бъдат идентифицирани, ще бъдат прекарани през призмата на климатичната устойчивост. Защото точно тук, в това звено, са събрани хора, които са с експертиза, които имат отношение към климатичните промени и могат да дадат много ценни идеи, за да се получат жизнеспособни проекти.
5: Според Балтина може да се справим с климатичните промени посредством научен подход и информираност да знаем как да реагираме при ситуации. Калина Енчева, БНР, Бургас.
0: Писателя, сценарист и медик по образование Людмил Станев гостува в Дома на писателя в Бургас от 18 часа. Автора на сборника с разкази «Няма такава книга» и носител на наградата Христо Геданов ще представи творчеството си пред бургаската публика. Творческата среща е част от традиционните есенни литературни празници, които събират автори от цялата страна с фокус върху поезията, прозата и хумора. Всички прояви се провеждат до края на месеца с вход свободен. Официално започна записването за участие в автомобилното състезание Супер Спринт Созопол, което ще се проведе на 31 октомври. Спортното събитие, организирано от Ралити Митеви и община Созопол, има и благотворителна кауза в подкрепа на Илия Бояджиев и Динко Иванов. Желаещите пилоти да могат да се включат на пистата край морето и да подават своите заявки и декларации онлайн.

0: Предимно слънчева времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 20 градуса. Толкова е в момента в Царево и Средец. В Сливен, Несебър и Айтос е 19 градуса, в Ямбол 21. По Черноморието след обяд се очакват временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
3: След предприетите мерки премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. И двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниил Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
5: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
6: Една такава забрана не би била

0: от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
1: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
1: Няма установени данни за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деньо Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали

0: на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: Може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански и Петричко. В София 18 градуса при 36% относителна влажност и 960 хектопаскала, извинете, атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И една информация от пътната агенция. Заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево-Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица-Тотлебен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Захват демокрация.
1: Самолети, фактури и паметника Шипка влизат в новинарския поток на пътъчния ден, ден за парламентарен контрол и още нещо, както се казваше в онзи хубав български филм. А още нещо бяха думи на лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той обвини премиера Румен Радев в лъжа и обяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка. Пеевски подчерта, че такива фактури е невъзможно да съществуват и хвърли предизвикателството, че ако той е прав, Радев трябва да си подаде оставката или да уволни министър Демерджиев. За сега няма отговор за тези фактури и премиерът надълго днес обясни как ще се борим с поскъпването на цените. Обяви, че ще се прави регистър на тези храни. По този начин ще ли да се следят нелоялните търговски практики и се похвали, че правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти за контрол. Същевременно на страницата на Румен Раде във Фейсбук се появи пояснение по казуса за паметника на свободата, тема, която не спира да се обсъжда в социалните мрежи. Радев защити ремонтните дейности и заяви, че партийните коментари за изтърбушване на паметника са спекулативни и поясни, че, цитирам, трябва да се види най-сетне, че държавата полага грижи за паметника на свободата, защото той не е само наш, а и на нашите потомци, които и след 50 и 100 години да могат да отбелязват годишнините пред здрав и солиден монумент на съхранената ни памет. Започва предаването Булевар Демокрация. Звукорежисьор е Ваня Генсузова. Новините представя Ивайло Пеев, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Какво ще чуете от нас за вас в следващите минути? Година след наводнението в Елените. Каква е равносметката за хората и какво направиха институциите за това време? Материално Даниела Костадинова. НАП и Агенцията по храните намериха продукти с изтекал срок на годност в Сливенски склад. За случая и за проверките, които е направила Агенцията по приходите през септември, ще чуем Христо Узунов от Агенцията по приходите в Бургас. Местното звено за устойчивост и климатична адаптация на община Бургас проведе регулярната си среща на тема «Стартира и зелено. Климатични иновации за устойчив Бургас», къде в града ни има зелен коридор. Интервю на Калина Енчева със заместник кмета Весна Балтина. На 4 и 5 октомври Бургас ще посрещне международната велосипедна щафета Bike Ride, която тази година изминава повече от 22 000 км през 3 континента по пътя си към конференцията на ООН по изменението на климата в Анталия, Турция. Повече за тази инициатива от Светослав Митев, който е част от организаторите. С него разговаря Християна Йорданова. Геновева Диманова ще представи книгата си «Приумиците на съдбата» в регионалната библиотека. С нея ни среща Стефка Бахраджиева. А Свобода Атанасова ни представя Катя Сеева и 11-то издание на Националният литературен конкурс «Море». Филмите, които имат премиера днес, попадат в рубриката ни 25-ти кадър. В петък след обед, интересното от социалните мрежи, спортните новини и трафик информация.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: На 3 октомври 2025 година огромна приливна вълна в елените промени живота на десетки. Помните шока на всички, и на спасителите, и на пострадалите хора. Дъжд с количества над 200 литра на квадратен метър образуваха тази огромна приливна вълна, която заля хотели, вили, отнесе в морето десетки автомобили, довлече камъни, наноси, дървета и дънери. В разрушителното наводнение 4 души загубиха живота си. Година по-късно на терен в призрачният курорт със собствениците на имоти се срещна Даниела Костадинова.
2: На входа на курорта е поставено метално преграждение с табела частна собственост. Всъщност това е и причината държавата и общината да не предприемат действия за възстановяването на канализацията, водоснабдяването, електроснабдяването, почистването на речното корито и укрепването на разрушения мост пред хотел Негреско, под който се намира колектора, откъдето преминава водата от река Козлука. Единствено собствениците на имоти сами се опитват да възстановят щетите. Признаци на нездрав интерес проявяват и приватизаторите на курорта, скандално известното семейство Арабаджиеви, които дори от мъката на хората се опитват да изкарат пари. Сега настояват да получат от притежателите на апартаменти и вили по 300 евро, за да им бъде възстановен тока. Ето какво разказа Кастоян Атанасов, Георги Гюров и други потърпевши.
3: Ние за една година ние тук почистваме, 3 месеца тук само чистихме. Пък след не почнем да чистим канализацията, че да оправяме електромережите, тя всички таблата. Нови купиме от Бургас, едното табло струваше 1500, второто 1600 евро. 115 собственика помагат. Половината не помага, за който и не живеят тук, и не искат да помагат. Казват, че управляваща компания трябва да ми помогне.
2: Разбрах, че ви извиват ръцете господата Рабаджи ви за такса поддръжка.
3: За година не искат. Искат от следващата година да плащаме ни такса поддръжка. Аванс 300 евро искат за ток.
4: Един омагиосен кръг, който от една година не е свършено нищо, с изключение да заробим това, което сме оплескали. Но ако в този вид остане корито на реката, дори да бъде открито, нали, да не бъде така заустено водата, да не бъде принудена да минава под Негреско и надолу, според нас, ако при още едно такова наводнение, трагедиите се повтори дори в по-голям мащаб. Моста е скъсан и според мен при една следваща такава вълна, този мост, ако се откъсне, защото той в момента е във въздуха и го хвърли върху Негреско, тогава вече наистина

0: ще стане голяма трагедия. Ние не търсим виновни, търсим начин да излезем от тази ситуация. В противен случай това всичко ще остане погребано завинаги, защото ако сега има възможност това да го изгребим и да възстановим долу комуникациите, имам предвид ток и вода, след една година това като стане да се изпече тази скал, вече трябва да го отпишем. Надяваме се управляваща компания в лицето на господа Рабаджиев, докато сте да вземат малко по-така на сериозно нещата, да окажат съдействие, но трябва и държавата. Ние като данъкоплатци не сме купували от Рабаджиев. Рабаджиев на нас ни е собственик на земята, на инфраструктурата, за което към него сме се плащали, но собственик на планинския масив, оттам откъдето е дошла голямата вълна, е държавата. В момента аз имам 3 апартамента, купил съм ги с цел инвестиция и ги давам на туристи. Всеки ден, това лято, 100 дена съм загубил по 300 евро на ден. Управляваща компания иска да я платим, да подпишем договор за плащане, за да не пуснам ток и вода на мен. Кой ще ми плати тези загуби?
1: Това се изисква от държавата да съдейства за канализацията, тока и водата.
2: Адвокат Иво Баев е потърсен, за да представлява интересите на полски семейства, закупили имоти на елените. Да чуем какво мисли и той.
3: Министър на МРРБ и други такива, ако спът. Ходят, чукат по магистралите, по мантинелите, да. А тук тая кочена, кой ще го прави?
2: Казахте мъртъв град.
3: Е, мъртъв град, сега чувам, че някакви германски туристи ходят и снимат. Месажете билетчета по някой лев да се изкара. Има в света 2-3 такива места. Ходят туристи, събират се, плащат пари да снимат. Само че тая атракция на кого, на чий гръб е? На гърба на всички тия собственици тук, които къде са им апартаментите.
2: Какви са абсурдите в този случай една година по-късно?
3: Абсурд е, че нищо не е направено. Ето, от той по-голям абсурд какъв има, да. Всички хленчат, плачат, ай, тук един приятел ми се обади, той ходи сам ли чисти, кой чисти, не знам. Нали, ами собственици на хотелите, които имат общи части и които искат да вземат пари за поддръжка, те къде са? Sunrise AD, Holiday Royal, не знам си, какви там един куп собственици, на които са собственици, други собственици от Сейшелите.
4: Чухме исканията на собствениците от елените. Те призовават за намеса на държавата за възстановяване на комуникациите в курорта. Темата продължава след минути, когато обръщаме поглед към институциите, които поеха разследването на казуса.
5: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Година след опустошителното наводнение на елените, което погуби 4 човешки живота, какъв е напредъкът на разследването и какво свърши РДНСК? Даниела Костадинова продължава по темата.
2: Над 60 души са разпитани по делото, образувано от окръжната прокуратура в Бургас след наводненията. 70 тома са събраните данни до момента. 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната петорна хидроложка и строително-техническа експертиза. Тя трябва да е готова до края на годината. След нея ще се прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления. Слушаме говорителя на окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.
3: Установени са абсолютно всички свидетели. И голяма част от тях са разпитани. Проблема е с разпит на свидетелите, че част от тях не са български граждани, не живеят постоянно. Тук и във връзка с тяхното местопребиваване следва да бъдат разпитани с международна правна помощ или да се изчака тяхното завръщане. От към момента няма привлечени обвиняеми лица.

0: Успяхте ли да разпитате кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов?
1: В конкретика няма да влизам, но ще ви отговоря, че са разпитани лицата, които имат отношение към случая.
0: Последно не бяха разпитани. Казахте, че нямате достатъчно доказателства, че има извършено престъпление.
1: Въпросът дали има достатъчно доказателства ще може да отговори на този въпрос наблюдаващия прокурор едва след като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната, за която казах, която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването. Както знаете, по нашия наказателен кодекс, разследването трябва да бъде обективно, всестранно и пълно. И без то да бъде проведено в този обем, няма как наблюдаващия прокурор да пристъпи към привличане на лица като обвиняеми.
0: А обект на разследването ли е незаконно строителство? И да не казваме точно незаконно, в нарушение на строителните изисквания в България, т.е. да застроиш корито на река, това обект на разследването ли е?
1: Да, това е част от фактическата обстановка по делото, като се изследват и този въпрос, т.е. дали са на лице длъжностни престъпления, дали има причиняване на наводнение по непредпазливост или дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.
0: Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел Негреско, в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007 година от главния архитект на община Несебър Валентин Димов. От дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. Слушаме директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова.
2: Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента. Относно това дали Негреско е законен или не, към момента РДНСК по ЗУТ няма никакви основания за предприемане на законосъобразни действия по премахване, защото хотелът е с действащи разрешения за строеж, действащи удостоверения за въвеждане в експлоатация. Просто няма какво да се направи по случая.
0: Преди наводенията, има ли някакви констатации, че на елените се извършва нещо незаконно и нередно?
2: Не, преди наводнението нямаме сигнали в ДНСК, няма такива входирани жалби. Съответно, тези обекти са четвърта категория, които са в правомощията на общината. Ние не сме получавали сигнали да правим проверки на място по нещо, което се извършва извън закона. ДНСК има правомощия за строежи първа, втора и трета категория и съответно тази компетенция е била изцяло в правомощията на общината.
0: Вие не сте ли били наясно, че има корекция на река там?
2: Не сме били наясно, тъй като сме нямали сигнали за това. Разрешенията за строеж постъпват в РДНСК и подлежат на проверка относно строителната документация към момента, предоставена от общината. А одобряването на проектите и издаването на разрешенията за строеж са от компетенциите на общината.
3: Както казахме, утре се навършва една година от трагедията на елените. Наводнение завършило със смърт и разрушение. Яснота, кой е виновен, все още няма. Очаквайте нашите новини точно в 16 часа. Ще ги чуете от Ивайло Пев. След това продължаваме. Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
4: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест ви кани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Годишната инфлация в еврозоната достигна 3,8% през септември и това показва първоначалната оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото равнище от 3 години насам, като основен двигател на поскъпването са цените на енергията, които отчитат близо 19% ръст. Показателят надхвърля целевото ниво от 2% за седми пореден месец, което вече предизвиква повишение на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка. 11 обезпечителни мерки за 78 000 евро наложиха от Националната агенция по приходите на складове за месо и месни продукти и хладилни бази в цялата страна. Тези мерки са превантивни и служат като гаранция срещу данъчни нарушения. Междувременно при проверка на склад за млечни продукти и колбаси, която се извършва в момента, са установени множество нарушения. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов.
3: Когато става дума за бързо развалящи се стоки, обезпечението трябва да се заплати в рамките на 24 часа. Когато става дума за всички останали стоки, обезпечението трябва да се заплати в рамките на 72 часа. Целта на този мониторинг е да се установи дали във всеки един етап на веригата се подават необходимите документи за превоза на стоките и се декларират уникалните номера за превоз на стоки с висок фискален риск.
2: Междувременно при проверка на склад в Сливенска област данъчните екипи са установили множество нарушения.
3: Сред които, освен неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
2: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Карина Цачева и Ния Меранджиева от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас бяха удостоени с отличия от Японската фундация за културен обмен и Българския Хайко съюз. Награждаването се състоя в столичната библиотека в рамките на дните на японската култура у нас. Грамотите бяха връчени лично от посланника на Япония, негово превъзходителство господин Суми. Възпитаничките на Бургаския център бяха отличени сред над 300 ученици от цялата страна за съчетанието между хайко стих и рисунка. 11 изявени възпитаници на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров ще излязат утре на една сцена в Бургас за празничен концерт по случай Международния ден на музиката. Събитието ще се проведе от 12 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК. Публиката ще чуе изпълнение на пиано, цигулка, виола, фагот, тромпет и класическо пеене в изпълнение на талантливите ученици и лауреати от национални и международни конкурси. Входа за концерта е свободен. Бургас посреща на 4 и 5 октомври международната велосипедна щафета КОП Bike Ride, която тази година изминава повече от 22 000 км през три континента. В България щафетата преминава по два маршрута. Единият тръгва от София и продължава през Пловдив към Бургас, а основната международна група влиза през Силистра и се движи по Черноморието. Подробностите от Християна Йорданова.
4: Велосипедната щафета започва през 2024 година с близо 200 участници. Година по-късно в инициативата се включват над 1000 души, а през тази година амбицията е да се постави световен рекорд за най-много хора, включили се в подобен вид събитие. Светослав Митев, един от националните координатори на Коп Байк Райд, обясни.
5: Коп Байк Райд е международна гражданска инициатива, която обединява колездачи от различни държави, които изминават с велосипед пъти от миналогодишната конференция на ООН по изменение на климата до следващата. Маршрутът е разделен на етапи, а участниците се предават щафетата от колездач на колездач. Щафетата представлява един символичен банер и този банер представлява 10 ключови предложения за развитието на ежедневния велосипеден транспорт.
4: В Бургас ще бъдат посрещнати велосипедистите от двата български клона в района на моста при Южните Солници.
5: Бургазлии с техните велосипеди да ни посрещат. Там се случва така нареченото предаване на щафетата и оттам се случва нещо като велошествие до детската болница.
4: Събитието е в неделя, 4 октомври от 16 часа, а на следващия ден от 9 часа велосипедистите се събират на площада пред община Бургас, за да потеглят към Анталия. За новините, Християн Игденова.
1: Предимно облачно е времето в Бургас, температурата на въздуха е 20 градуса, толкова е в момента и в Средец. В Царево, Несебър, Айтос е 19 градуса, в Ямбол 21. По Черноморието в събота ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса, а вълнението на морето 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg /

0: Стандарт Демокрация.
1: Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете поради кризата в Близкият изток. Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкият изток от 2026 година. Схемата ще се прилага до 31 декември тази година и има за цел да смекчи въздействието на увеличението на цените на горивата и торовете в селското стопанство. Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата е свързана с предоставането на ограничена по размер помощ, съобразена с увеличението на цените на горивата и торовете и с максимален размер от 50 000 евро на дружество. През периода на схемата комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока на функциониране на рамката, като взема под внимание събитията в Близкият изток и общата икономическа ситуация, съобщават оттам. Останете с нас, след минути ще ви разкажем за проверки на Националната агенция по приходите и това, което те установяват по време на едномесечни си мониторинг, спортните новини, най-интересното днес от социалните мрежи, както и ще ви поканим на среща с една писателка, която е написала интересна книга, която може да срещнете утре в регионалната библиотека в Бургас.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Говорим за икономика.
1: Склад в Сливенска област са открити близо 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност. Това е установено при проверка на НАП. В момента агенцията провежда засилен контрол върху подобни обекти в страната, заяви Христо Лозунов, говорител на НАП в Бургас. Разкрити са поредица от нарушения, които са установени съвместно с агенцията по безопасност на храните. Наложени са 11 обезпечителни мерки. Самата мярка означава, че вследствие на действията на НАП е установено рисково поведение и има опасност фирмата да не изпълни своите данъчни задължения, обясни Христо Лозунов. За склада в Сливен той поясни повече пред Даниела Костадинова.
2: Колегите са установили поредица много нарушения на фискалната дисциплина, сред които освен на издаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено. Открити са, намерени са, за което е информирана незабавно Агенцията за безопасност на храните. Намерени са около 20 кг млечни и колбаси, млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети на практика. Проверките на двете агенции продължават за установяване на още факти и обстоятелства, като в момента се копира и цялата фискална информация. По-важното е, че се пресича възможността за реализация от една страна на стоки с изтекъл срок на годност и от друга страна това е бариера срещу спазването на данъчните закони. Този склад в момента продължават действията. Колегите, когато са влезли и са установили поредица от груби нарушения на фискалната дисциплина, веднага са информирали колегите от Агенцията за безопасност на храните, които в момента продължават действията и взета е цялата продукция.
3: За първи път ли се въвеждат тези обезпечителни мерки към складовете за месо или е практика в НАП?
2: Обезпечителната мерка е един от нашите методи и похвати, който гарантира спазването на законите. И затова казах не случайно, тя не се прилага при всеки един случай. Когато Националната агенция за приходите установи рисково поведение на фирмата, в нашия случай, в общия случай на мониторинга на фирмата обикновено получател, тогава това обезпечение в 30% размер от пазарната стойност на стоката се налага, за да се гарантира, че фирмата, съответното дружество, ще изпълни коректно и в срок, и в необходимия размер задълженията към фиска.
3: Колко
2: се налагат тези мерки? Санкцията е 10. Нещо, което е важно, когато се наложи такова обезпечение, търговецът не може да реализира своята стока. Ако е реализира, подлежи на други санкции. Затова казах, че когато става дума за стоки, които бързо се развалят, срокът, в който трябва да се заплати обезпечението, е 24 часа. За останалите е 72 часа. Но, ако се пристъпи към реализация на стоката, без да бъде заплатено обезщетението, тогава следват и други санкции, като наложеното обезщетение не отпада. Санкцията е до 10 000 евро за първоначално неплащане и до 25 000 евро за повторно нарушение.
3: Колко фирми са наложени такива?

0: проверки, при които са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност близо 78 000 евро.
1: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това обясни днес премиерът Румен Радев. По думите му, досега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави и успява по някакъв начин да контролира цените. Какво написаха по това предложение хората в социалните мрежи? Повечето от тях не вярват, че ще има смисъл от подобен регистър. Чуйте част от мненията. Веселин Кетев: хайде още чиновници на заплата. И като направите регистър, храните ще поевтинеят. Да, ама друг път. Ралица Димитрова: какъв регистър, освен да следиш цени в таблички за икономически мерки, не си ли чувал? Пита тя. Мария Недева: и още една измишльотина ще има, която няма нищо общо с конкретните икономически мерки за противодействие на постоянното покачване на цените, а по-скоро май търсите работа на чиновниците. Това ще да е. Галина Мачева: ех, каква бурна дейност развиват тези хора, правят цял регистър, ти да видиш, и търговците ще вземат да се стреснат от него. Стефан Петров: кошницата с грижа ще се погрижи цените да останат същите. Михаил Пенев: българското производство е убито, търговията е в ръцете на 4-5 фирми, а Радев прави регистър. Многоточие. Веселка Николаева: само таван на наценката и яки глоби за тези хора, които не спазват това, ще решат проблема с високите цени. Мирена Хвъркова: на всичко цените растат, искаме и заплатите, и пенсиите да растат, за да можем да не гладуваме и да не студуваме. Златина Коева: и какво ще стане, като ги регистрират? И от кои магазини ще вземат цените? Пита тя. Иванка Парпулева: блажени са вярващите, нищо няма да се промени с този регистър. Христо Каналиев: напълно безсмислено, кой знае колко пари ще отиде в това. Някой в Монтана да гледа колко са чушките в Пазарджик, да запали колата и да отиде и да си купи чушки с 50 евроцента по-евтини от Пазарджик. Абсурд. Йорданка Граматикова: поредна глупост, само казват, че правят нещо, а пък всъщност това е едно голямо нищо. Пишат си активи преди изборите. Цонио Цонев: това, което предлагате, няма никаква икономическа логика, нищо няма да се промени, просто казвате, че правите нещо, за да се похвалите пред хората.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: спорт.
1: Бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити, Силвиньо, е фаворит номер едно за постоянен селекционер на България, съобщава БТА. До лятото той беше начело на Албания и постигна значителни успехи на фона на историята на играта в тази страна. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родният си Коринтианс, преди да пристигне в Тирана. Бразилецът живее в Италия и ако дойде в България, ще дойде с неговият асистент, бивш испански защитник на Манчестър Сити и Уест Хем Пабло Сабалета. Националният отбор на България остана без селекционер, след като Александър Димитров хвърли оставката след равенството 0 на 0 с Естония. Българският тим по футбол замина за Рейкявик за първата от двете си поредни срещи като гост на турнира Лига на нациите с всички 25 футболисти, които са в групата. Напусналият заради мускулно разтежение централен защитник Теодор Иванов единствен е със здравословен проблем и отпадна от първоначалният списък, а мястото му зае нападателят на ЦСКА 48 Атанас Илиев. Никой от ръководството или от футболистите на тима не говори на летището тази сутрин. България е последна в нашата група. А отборът на Франция приема Италия в супер сблъсъка от третия кръг в група първа на Лига А. Срещата е на стадион Стадио Франс от 21 часа и 45 минути и ще противопостави Зинедин Зидан и Роберто Манчини един срещу друг. Петлите водят в групата с 6 точки след две победи над Турция и Белгия с по 1 на 0 като гости. За Зидан срещата с Италия носи особен заряд, след като прекара 5 години в Ювентус и приключи кариерата си именно срещу Азурите при загубеният финал на Мондиала през 2006 година. Вторият престой на Роберто Манчини начело на Италия започна с загуба от Белгия с 0 на 2, последвана от убедителното 4 на 1 над Турция. Последните 4 преки сблъсъка неизменно завършват 3 на 1, като Франция спечели 3 от тях, а в предишното издание на Лигата на нациите двата отбора си размениха победи като гости. Италия спечели в Париж, а Франция в Милано. В другата среща от групата Белгия приема Турция, червените дяволи започнаха над преварата с 2 на 0 при визитата си на Италия, последва обаче домакинско 0 на 1 от Франция. Все пак за последните си 21 мача белгийците имат само още една загуба, дошла от Испания.

0: на световното първенство. Последната им домакинска загуба пък бе от Франция при предходното издание на Лига на нациите преди 2 години. Турция не можа да блесне на световното първенство, не го прави и сега в Лигата на нациите, загуби първите си 2 мача, които бяха у дома.
1: БНР Бургас 92,5.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Геновева Диманова ще представи книгата си «Приумиците на съдбата» в регионалната библиотека Пейо Яворов в Бургас. Събитието е утре от 18 часа. Авторката е родена в Провадия, днес живее в село Светлина, община Тополовград. Тя има издадени 5 стихосбирки. В творческата й биография присъстват и книги за деца, «Приказка за доброто» и «Приказка за доброто без край», създадени и издадени изцяло с благотворителна цел. Приумиците на съдбата среща читателите с един авторски свят, в който човешките чувства, житейските избори и неочакваните обрати се преплитат в история за онези моменти, когато съдбата променя посоката на човека, каза Диманова, а с нея разговаря Стефка Бакърджиева.
2: Когато човек живее в един малък град, вижда нещата, събитията, които се случват, надуемо решава, че трябва да напише нещо и за това. Аз съм от авторите, които пишат за това, което виждат и което усетят, така вътре в себе си. Това е една книга за отношения между хората, свързани с любов. Отново се връщам към темата за добротата, за нещата, които се случват, въпреки че не ги искаме или че ги искаме, но трябва да продължаваме напред и да търсим и да се борим за своето щастие. Избрах си герои, които са обикновени хора и на които ми се случват неща, в които всеки един читател може да оприличи нещо, което се е случило със самия него. Много интересно се получи с корицата на книгата. Това е една къща от Тополовград. Оказва се, че такава къща има и в Провадия. В моя

0: роден град. Точно хората казват, ама това не е за нашия град, това не се отнася за ете кой си. Интересна книга е, така съм един дъх.
1: А колко време ви отне всъщност да я напишете?
0: Ами, някъде около година, година и нещо, поне за същото време работих и по детската книга с приказките и си я подарих така за един рожден ден. Седна, списах цяла вечер за да спра, работя с прекрасно издателство от Ямбол Вилком, което е винаги зад гърба ни на Тополовградските автори. И редактора ми също много добър от Ямбол. Просто всичко се задвижи много бързо. Доволна съм от това, което съм написала. Честно казано, в един момент я прочета като читател и ми харесам.
1: А труден ли е преходът от поезия, от стихове към новела?
0: За мен се оказа, че би е по-лесно да разказвам истории. Може би като всяка жена, която е по-приказлива, предпочита да разказва нещо, отколкото при стиховете е малко по-трудничко. Защото там трябва да се да внимаваш много как ще се подредиш думите, как ще ги кажеш. И в стиховете понякога с малко думи трябва да кажеш много неща. Всъщност постарах се също да бъде с новелата. Леко бях критикувана, че нямам много описания на всичко, но предпочетох книгата да е четима, да се чете на един дъх, отколкото да почнем да се, как да кажа, едното описание да води към друго, към второ, към трето. Предпочитах да се, как да кажа, да се спре по-точно на преживяването на героите ми. И така всичко да върви на един дъх.
1: Интересен начин сте избрали, за да представите своята книга. Това ще бъде моноспектакъл. Кажете да. Ни малко повече.
0: Ами, ще трябва да се върна малко по-назад, когато представях се в Сбърката с любов на жена. Един колега от Тополовградски литературен клуб, Росен Порвантов, който е и режисьор, реши, че трябва да избегна начин на аз четък Тичетес и ме предложи да бъде лъгът на моноспектакъл. И така като направи се го като запазен на марка и как да представя и новелата си по този начин. Различно е, интересно е, трудничко е, страшничко е, когато сте пред публиката, когато нямаш гръб, няма кой да ти подскаже, но интересно е, различно.
2: Мамо, усмихни се!
3: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
4: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.
5: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с «Пристигнах».
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, обзорните новини на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добър ден! Над 60 души са разпитани по делото, образувано от окръжната прокуратура в Бургас след наводненията в Елените. 70 тома са събраните данни към момента. На 3 октомври преди година при бедствието загубиха живота си 4 души. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната петорна хидроложка и строително-техническа експертиза. Тя трябва да е готова до края на годината. След нея ще се прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления. Слушаме говорителя на окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.
3: Към момента няма привлечени обвиняеми лица.
2: Успяхте ли да разпитате кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов?
3: В конкретика няма да влизам, но ще ви отговоря, че са разпитани лицата, които имат отношение към случая.
2: Последно не бяха разпитани. Казахте, че нямате достатъчно доказателства, че има извършено престъпление.
3: Въпросът дали има достатъчно доказателства ще може да отговори на този въпрос наблюдаващия прокурор едва след като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната. Изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.
2: Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел Негреско, в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007 година от главния архитект на община Несебър Валентин Димов. От дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Детската болница Света Анастасия в Бургас изписа първия си хоспитализиран пациент, 10-годишна момиче. То постъпва за планово лечение след проведените през миналия месец профилактични прегледи и посрещна рождение.

0: си ден в клиниката по педиатрия. Лекуващият екип изненада детето с подаръци преди изписването му у дома. Звеното за климатична адаптация проведе регулярната си среща в Бургас. Тя е по проект Региони за климат и цели да събере нови идеи, които да залегнат в плана за интегрирано развитие на общината. Репортаж на Калина Енчева.
1: Приключва програмния период и започва подготовката за следващия. На днешната среща искаме да подберем идеи, които да заложим в плана за интегрирано развитие на общината. Това посочи заместник кмета Весна Балдина.
2: Това няма да е първа среща за този план, няма и да е последна, защото те първа следващата година ще трябва да подготвим този важен документ за следващите години за развитието на общината. Това, което искаме от тези срещи в звеното да излезе така, да изкристализира като идеи, е как всички дейности, които ще се случват, всички проекти, които ще бъдат идентифицирани, ще бъдат прекарани през призмата на климатичната устойчивост. Защото точно тук, в това звено, са събрани хора, които са с експертиза, които имат отношение към климатичните промени и могат да дадат много ценни идеи, за да се получат жизнеспособни проекти.
1: Според Балтина може да се справим с климатичните промени посредством научен подход и информираност да знаем как да реагираме при ситуации. Калина Енчева, БНР, Бургас.
0: Писателя, сценарист и медик по образование Людмил Станев гостува в Дома на писателя в Бургас от 18 часа. Автора на сборника с разкази «Няма такава книга» и носител на наградата Христо Геданов ще представи творчеството си пред бургаската публика. Творческата среща е част от традиционните есенни литературни празници, които събират автори от цялата страна с фокус върху поезията, прозата и хумора. Съвместната изложба на Даниел Бошков и Роза Бошков «Спирка за Бургас» ще бъде официално открита в градската художествена галерия в Морския град. Експозицията е от 38 картини, маслени живопис и акварел, създадени по време на 5-седмичния престой в Бургас на двамата художници, които живеят и работят в Съединените щати. Даниел Бошков сподели.
3: Аз видях града изведнъж като някакъв съвсем нов град чрез нейните очи. Нали, аз вече не бях гида, нали, който я развежда и показва кое какво е. Ние се разхождаме и тя ми казва, а виж това, да речем, то е балкон, примерно. Тая работа, например, балкони, която е на Роза, е една от най-любимите неща в цялата изложба, защото е толкова, хем може да видиш някакъв балкон, хем е някакво, не знаеш, някаква абстракция или пък този жълт цвят пулсира там отвътре. И според мен е от най-сполучливите работи в цялата изложба, защото е много емоционално заредена и е типично за това, което се опитвам да кажа, нали, че тя, чрез нея аз лично все едно видях още един град, който е Бургас плюс.
0: Изложбата е вдъхновена от завръщане към познати места в Бургас, стиховете на Петя Добарова и атмосферата от творческите школи в Младежкия дом, където Бошкови баща и дъщеря творят. Експозицията ще остане в градската галерия до 30 октомври, а в присъствието на много гости ще бъде официално открита тази вечер от 18 часа. Предимно облачно е времето в Бургас, температурата на въздуха е 20 градуса. В Сливен, Царево, Средец, Несебър и Айтос е 19, в Ямбол 21 градуса. В събота по Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса, вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Свободът. Демокрация.
1: Местното звено за устойчивост и климатична адаптация на община Бургас проведе регулярната си среща на тема «Стартирай зелено. Климатични иновации за устойчив Бургас». Тя е част от дейностите по проекта «Региони за климат». Заместник кметът Весна Балчина посочи, че Бургас е град, който вече няколко години изпълнява екологични политики, но климатичните промени са част от ежедневието ни и е важно как подхождаме към тях. С нея разговаря Калина Енчева.
2: На тази среща конкретно ние желаем да обсъдим, тъй като периодът програмният приключва и започва подготовката на следващ период. Знаете, че плана за интегрирано развитие на общината е основният стратегически документ, който трябва стратегически да вземе различни потенциални предимства на общината, да ги интегрира и съответно с това да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. И днеска просто искаме да направим един воркшоп, в който така да подберем различни приоритети и идеи, които да можем да заложим в следващия план за интегрирано развитие. Това няма да е първа среща за този план, няма и да е последна, защото те първа следващата година ще трябва да подготвим този важен документ за следващите години за развитието на общината.
3: Според вас какви трябва да бъдат приоритетите, които да се заложат?
2: Той плана за интегрирано развитие на общината обикновено следва националните приоритети. За съжаление, все още не са подготвени националните приоритети, но като гледам европейските, те няма да са по-различни от това, което ние имаме към момента. Знаете, приоритетите ни в плана за интегрирано развитие са 7 на брой. Те са групирани около важни теми, свързани с развитието на общината. Икономическо развитие, образование, здравеопазване, зелени политики, административен капацитет и може би нещо пропуснах, но това са общо взето приоритетите, те няма да са по-различни. Просто това, което искаме от тези срещи в звеното да излезе така, да изкристализира като идеи, е как всички дейности, които ще се случват, всички проекти, които ще бъдат идентифицирани, ще бъдат прекарани през призмата на климатичната устойчивост. Защото точно тук, в това звено, са събрани хора, които са с експертиза, които имат отношение към климатичните промени и могат да дадат много ценни идеи, за да се получат жизнеспособни проекти.
3: Можем ли наистина да се справим с тези промени, тъй като ние вървим след тях? Нали, виждаме, всяка година има наводнения, има екстремни валежи. Бургас има такова звено за справяне с наводненията, ако се не лъжа, за наблюдение на такива кризисни точки.
2: Има за кризисни. Много е важно подготовката и разбирането на климатичните промени. Последните години прилагаме доста научен подход при обследване на климатичните промени и на рисковете, пред които е изправена общината. Създадахме по проект «Региони за климат» един климатичен атлас, който показва различните зони, различните проблеми, къде може да се получи наводнение при определени климатични условия. Също така надградихме нашата система за ранно предупреждение от наводнения. Модернизирахме я. Това е много важно, защото обучихме хората на местно ниво, тези, които всъщност са заплашени от населените места, като Ченгене, като Мина Черно море, там където има възможност да възникне такава ситуация. Другото важно, което се случи по този проект, по който днес сме се събрали, е зеления коридор, който е част от зелената огърлица на Бургас и свързва парка в Славейков с Приморски парк. Това е точно Пантелеймон, улицата пред детската болница. И голямото събитие всъщност за откриване на този зелен коридор и за популяризиране на алтернативни начини на придвижване ще бъде в неделя. Събитието, което е «Рестартирай зелено» се нарича, и ще има много активности, които ще се случват. Ще има бягане с 5 км, деца ще осиновяват дръвчета, ще има рисунки, ще посрещнем КОП-31, велосипедистите, които са тръгнали от Бразилия и от Португалия, ще ни предадат щафетата, ние ще

0: дадем рисунките на децата с нашите послания и те ще ги занесат в Анталия на голямата конференция, която е за климатичните промени.
1: Заместник-кметът Весна Балтина чухме току-що за зелените политики, които следва общината и подхода и към климатичните промени. В неделя е голямото събитие, на което ще бъде открит зеления коридор, но повече за него ще чуем след минути от Светослав Митев.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: пътя си към конференцията на ООН по изменението на климата в Анталия. Този тип събитие започва през 2024 година с близо 200 година по-късно. В инициативата се включват над 1000 души, а през тази година амбицията е да се постави световен рекорд за най-много хора, включили се в велосипедна щафета. Повече сега ще ни разкаже Светослав Митев, един от националните координатори на тази инициатива, а с него разговаря Християна Йорданова.
1: Cold Bike Ride е международна гражданска инициатива, която обединява колездачи от различни държави, които изминават с велосипед пъти от миналогодишната конференция на ООН по изменение на климата до следващата. Маршрутът е разделен на етапи, а участниците се предават щафетата от колездач на колездач, от град на град, от държава на държава. Щафетата представлява един символичен банер и този банер представлява 10 ключови предложения за развитието на ежедневния велосипеден транспорт. Тази година е третото издание на Cold Bike Ride. То стартира на 28 май от бразилския град Белен, където се проведе 30-та конференция на ООН и ще завърши на 9 ноември в Анталия, Турция, която е домакин тази година на 31-то издание на конференцията. И през България тази година минават два клона. Един е клон 8, по който карам аз от София и вече съм извъртял около 300 км. И другия клон е в Силистра с Малко Търново. Това е българо-румънската с турската граница.
2: И всъщност този клон ли ще мине през Бургас ли?
1: На 4 октомври двата клона се събират в 4 часа.
2: Какво да очакваме в Бургас всъщност?
1: Тъй като нещата са свързани с това, че ние като цяло караме за климата и караме за ежедневното колезене. А като тук бих искал да отворя една голяма скоба и да насоча вниманието към това, че местните власти не разбират какво си на труда ежедневното колезене. И ни говориме за спорт, ни говориме за това след работа да излезеш за няколко часа навънка с колело, а говориме за ежедневното каране на велосипед в града, което означава, че ние да отидем на работа с

0: колело, да отидем на пазар с колело. А от тази гледна точка, този символичен банер с тези 10 предложения са много важни. Сред тях се изграждат на свързана и безопасна велосипедна мрежа, по-добра връзка с обществения транспорт. За самата програма, на 4 октомври, двата клона, това са клон 1 и клон 8, се събират в 4 часа и ние ще очакваме на моста при Южните Солници, бургазлии с техните велосипеди да ни посрещнат. Там се случва така нареченото предаване на щафетата от колездач на колездач и оттам се случва нещо като велошествие до детската болница. Ние реално се включим в една програма на община Бургас, Зелен код, едно градско събитие, на което всъщност официално община Бургас ще подпише своето писмо за ангажимент. А това е другото нещо, което всъщност държа да кажа, е, че освен на нашите карания, ние се срещаме с местните власти. Преди два дена аз имах удоволствието да се срещна с местната администрация на община Пловдив. Там имахме разговори почти един час. Те подписаха писмо за ангажимент за някои от тези 10 предложения, които ще въведат в своите велосипедни политики в следващите години. На това очаквам да се случи и в Бургас. Миналото година община Бургас беше единствената община, която подписа такъв ангажимент, такива намерения, след което официално щафетата отива към едно заведение Барбоса, в което там ще има прожекция на миналогодишния филм на КОП Bike Ride. Презентация, имаме международни гости, френски координатор на КОП Bike Ride, който също ще представи и ще даде още повече дълбочина в разговора за КОП Bike Ride и ежедневното колезене, както от нещата във Франция. И на следващия ден, на 5 октомври, в 9 часа се събираме пред община Бургас и в 9:30 заминаваме за Анталия.
1: А през това време на 4-ти, на 5-ти ще има ли някакво ограничение на движението в даден момент?
0: Не бих могъл да кажа, тъй като това е въпрос към община Бургас, как си организира цялото събитие. Просто сме в програмата.
2: Заради събитието на 4 октомври ще бъде затворена улица Поморийска от 15:30 часа до 16 часа, а до 16:30 за преминаващите автомобили на железопътният прелез ще има пропускателен режим. Достъпът до спешния център на детската болница ще се осъществява през входа за кръвния център. В 17 часа Бургас ще посрещне участниците в щафетата с велопоход. 92.5 БНР Бургас.

0: трафик.
1: Интензивно движение, много бавно се движат колите по централните бургаски булеварди, защото навсякъде има много-много коли и автобуси. На всички централни кръстовища трябва да изчаквате и да преминавате с особено внимание. Такава е ситуацията още на входа на града. Дълга колона, още около 5 км. По подобие вече на всяка вечер се случва това, да се изчакват автомобилите там. Уж сезонът мина, а колите не спират. На самото кръгово кръстовище в момента от всякъде има коли и придвижването, преминаването през него става изключително бавно. Колоната от автомобили по Якимово започва още от кръговото на Кати, преди това от другия пътен възел. Там също е натоварено, да кажем, че малко по-бързо се преминава през него и по самата Крайезерна, ако минете, бързо ще стигнете в тази част на Славейков. По булевард Янко Комитов в момента се изчаква на всички светофари. Чака се и на Стефан Стамболов. Там пред кръговото кръстовище на Мираж има много дълго образувала се колона. Надолу по транспортна, ако продължите, много бързо може да стигнете към подходите за Игрец Гриф. В обратна посока също не е чак толкова натоварено, така че тази част на града е малко по-спокойна. Не е така обаче към централните булеварди, ако продължите по булевард Стефан Стамболов. Огромно задръстване на новата поща в момента, както и надолу към трапеза. Там в четирите посоки в момента се чака и се кара изключително бавно и образувала се много дълга колона към подхода на улица Ванче Михайлов, т.е. да влезете в Братя Миладинови, не можете, много бавно ще преминете и чак след светофара с Даме Груев движението се отпушва и става малко по-бързо. В обратна посока към Меден Рудник също натоварено движение, много бавно, почти пъплят автомобилите към Меден Рудник по околовръстното. Ако искате да стигнете по-бързо там, просто преминете тази вечер през Индустриална и Чаталджа.
0: Бенере Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 257 са участниците в тази годишното 11-то издание на Националният литературен конкурс «Морето», което се провежда по инициатива на Сдружение «Лумен». Отличени са 16 творби от двете категории – поезия и проза. Предстои награждаването на тези автори, сред които има и такива, които живеят в чужбина. Има съпътстваща програма в събота и неделя за събитието, обясни за БНР Бургас Катя Саева. От организаторите с нея разговаря Свобода Атанасова.
2: Всяко издание е все по-силно и все по-интересно. Жури в състав Митко Новков, който е председател, Ина Вълчанова и Ина Иванова, присъди 16 награди и ето кои са имената на отличените тази година. Специална награда на името на Георги Ангелизов, журито присъди на Мартин Кръстев от София. Специалната награда на името на Христо Карастоянов отива при Алберт Бенбасат от София. В категория проза на първо място журито е присъдило за Димитър Гачев от Пловдив. Второто място е за Светослава Найденова от София. Третата награда е за Ерен Дюпюи от София. Плакетът «Винаги море» отива при Владислав Христов от Пловдив. Имаме, разбира се, и допълнителни награди от галера «Ах Галери», която в категория проза награда отива при Нели Пигулева от град Русе. Специална грамота имаме за особен поглед към стихията «Море», което журито е присъдило на Георги Стоев Джеки в категория проза. И сега ще погледнем в категория поезия. Тук първо място журито е присъдило тази година на Нели Станева от град Сливен. Втората ни награда е при Георги Гаврилов от град София, а третата награда е за Стефан Минчев от град Бургас. Плакетът «Винаги море» журито е присъдило тази година в категория поезия на Иван Матанов от София. И наградата на Черноморски институт отива при Ширин Маринова от град Бургас.
3: Доколкото разбрах, има и други награди.
2: Да, от галера «Ах Галери». Едната е за Мария Куманова от град София. Следващата награда е за Калоян Игнатовски от град София и за Тея Монева от Варна.
3: Нека да разкажем сега каква е съпътстващата програма по награждаването.
2: 3 и 4 октомври сме предвидели за събитията около награждаването. Това са събота и неделя. Като сме решили да започнем в съботната вечер с една много хубава морска среща и представянето на книгата на Женя Димова «Скъпи мои ангели». Книгата ще представи Митко Новков. Срещата е от 18 часа в традиционното ни пространство артистично на галера Галери в Ахтопол. Друг интересен акцент всъщност е едно отворено и творческо място за среща, в която галерата ще оживее в среща между свободните разговори, между автори, журналисти, специални гости, артисти, изследователи, въобще хора, които по различен начин работят с думите, образите, звука и знанието. Разбира се, отправната точка и центърът на разговорите ще е морето, като реално пространство, като памет, като граница и хоризонт, образ и метафора. Кулминацията на събитията ни е самото награждаване, официалната церемония на 11-то издание, което ще бъде в неделя от 12 часа. Един специален акцент, с който искам да завърша.
3: Какъв ще бъде той?
2: Същата ни програма. Памет на нашия приятел, режисьора и сценарист Христо Илиев Чарли, който за съжаление ни напусна наскоро. Ще прожектираме неговият документален филм за творчеството и личността на поета Николай Кънчев, който се казва «Написаното с перо от ангел е завинаги». Това е нашият начин да отдадем почет и внимание на скъп приятел, с когото също морето ни сприятели по много прекрасен начин.
3: С приключването на 11-то издание започва и 12-то. Подготвяте ли го вече?
2: Разбира се, връзката, която винаги се случва като някакъв мост от издание в издание, от паралелно с това работим по нещо, което искрено се надяваме по-скоро да се случи, именно издаването на сборник с отличените през годините творби. Планираме във времето и малко да попътуваме с конкурса и да направим срещи на други места.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: 25 кадър.
1: Време е за кино, нашите предложения тази седмица, които са на големият екран. Първият филм се казва Дигър. Носителят на Оскар Алехандро Инерито представя една комедия с катастрофални последици с участието на почти неузнаваемия Том Круз. Най-влиятелният мъж на света ще се впусне в трескава надпревара с времето преди бедствието, което самият той е причинил, за да разруши всичко. Тази комедия е продукция на САЩ, Великобритания и Мексико. А в ролите ще видим още Сандра Хюлер, Джон Гудман, Майкъл Стълбърг, Рис Ахмед и други. Другото кино заглавие, което е премиерно тази седмица, е Паяци. Историята разказва за мистериозен смъртен случай в жилищен комплекс, който първоначално наподобява вирусна инфекция, но скоро се разбира, че там има нашествие на изключително отровни паяци. Властите незабавно отцепват района и поставят под пълна карантина сградата и нейните обитатели. Претоварената от работа управителка Серена се превръща в единствената надежда на живущите. Тя трябва да намери изход, надпреварвайки се с времето, но за да успее да спаси хората, първо е принудена да се изправи срещу най-дълбокия си личен страх. Третото заглавие събира няколко известни звезди – Ан Хатауей, Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Те прекрачват опасни граници в психологическия трилър по романа на Колин Хувър. Режисиран е от Майкъл Шолтър, като филмът разказва напрегната и шокираща история за съмнения, контрол и прекрачени граници, след които няма връщане назад. Верити разказва за прочутата писателка Верити Крофорд, която след мистериозен инцидент изпада в кома и не може да завърши успешната си поредица. За да спаси проекта, младата и неизвестна писателка Лоен Ашли е наета да довърши книгите и се мести в отдалеченото имение на семейството Крофорд. Там тя открива обезпокоителни бележки, които изглеждат като откровение на Верити. В тях се разкриват смущаващи подробности за нейния брак, които постепенно размиват границите между истина и манипулация. С тази покана за кино завършва днес Булевар Демокрация. Пожелание за една спокойна вечер и хубав уикенд от нашият екип. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври.

0: българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от Г7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат.

0: София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас. Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и отблокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, който инфлацията в 21-членният блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25 пункт през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител.

0: горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте, със светкавична скорост обявените мерки вече работят.
1: Това заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
2: След предприетите мерки, премиерът открои диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
3: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
2: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
2: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори

0: инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
1: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството. Инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до

0: Той е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
1: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украина е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепа инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и на ударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладян е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до главен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смесена гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място стават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
2: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволци. Няма ли за населените места? Вятъра обаче е силен.
2: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
4: От СДВР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
5: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространени наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
4: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
5: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
4: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
1: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни.

0: Граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъжска чулка не е била публикувана.

0: подадена официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания, по-късно в София, Славчо Мегеров. За новините е Кремена Данева.
1: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София, още от репортера Светослава Кузманова.
2: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата креп, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
3: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ра Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
4: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
3: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали причастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
5: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести. В случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
3: За новините Любо Андреев.
1: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
6: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно

0: енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и игра на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втородивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу Оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Ред Бул пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-северо-изток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-юго-изток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места

0: места ще са между 5 и 10 градуса, но в козловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слона. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Целопица и са само с материални щети. Тази информация е на нашия кореспондент Крамена Данева. А сега още информация за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 прямо Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно по платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110 се извършва в една лента поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка.

0: за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от Г7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еммануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
0: Есента в Бургас.

0: Звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация, огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
1: Се заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките

0: се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги, председателят на комисията Майя Манолова заяви.
1: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Каза Майя Манова пред журналисти в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков, където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганжа. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
3: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София, още от репортера Светослава Кузманова.
4: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа, временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
6: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
5: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Девид Тогага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав

0: Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас. Близо до вас. Близо до вас.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиер Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4.

0: процента, а европейските фьючерси за газьол се понижиха с около 5 на 100 след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Мая Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
5: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евроцента за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно

0: От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините Лилия Герчева.
1: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините Иван Славов.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел с нощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
6: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
1: Спорт с Христо Денев.
7: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
8: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
7: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
8: А преди двубоят от 19

0: са, селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гисдол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Red Bull.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. Столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал стоящи в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоя

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата му

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България с специални почести. Те ще се завърнат до нас от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владета ще бъде положен в специално изработен саркофаг и погребан в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още за тържествената държавна церемония слушаме от репортера Светослава Кузманова.
2: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I», а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавриил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
1: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони, мощехранителници. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Още от Мила Младенова.
3: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
1: Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френския президент Еманюел